Posokta, celare? Posokta, posokta, posokta, celare? Posokta taranta, posokta, posokta, posokta, celare?